Sianu ni mu wekin kula dong la sumo fagu do blusu iso blelian tielia iso blentien zamle ble ya ya eku ande kan balia nu eku mie bo fe sakpa sia musu lo e singo ki samanzi nu zo blagre wila minga tete wa en to amnia israelia o mie ni amu 30